0: stânga, Arthur la șastra bacă.
1: Anu, anu, tău de pânzet, pânzet, Arthur la șastra bacă. Kau lati engap aduh,
0: tong di kenyot kenyot Arjuna Sastra Bahu,
1: kau lati nyer.